Ana, ako pod fazana. Ana, ako pod pazdyra. Ana, ako pod fazana. Ana, ну